Lezi gaveda jis paėmė bikerį, pipildė tvarveinu, nuveina kūką auglim, un pasateikdams deve savim mocaklim sacaidams. Jėmit un zerit nu tuo visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžeigos darėbas aš nebikers, kas par jums un par daudzėm tiksis lyts grakų bydūšanai, dorit tūmūnai pyminiai.